gbé elemo wipe ile eko alakobere St. Luke's eyi to wa ni oke igbo won ni die ofagun ati ka eko alakobere re laarin odun 1916 si odun 1924 leyin to pari eko alakobere re o bere ise gege bi oluko iyen ni ile eko yi kan na lodun 1925

Emi to pe mama de Olawole omo baba ja play o ti de lati so ta wa oni e wa nkan vidile tabi ka vidile nkan MC Lodusi yo gbe wa de be